0: Mirtie na antenii.
1: Šumeriakum po čopovi, pas flamingotom naš Marko.
2: Najveć hito! Najmanj govora.